0: Boom chiki, boom chakala.
1: Amta mwariye umaru, mbiri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site, mbagamba. Byadala, batole nkumi biri wanywa roko boom, byadala si byabulimba.
2: Boom chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire roko boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Roko boom. Amanyi gaba wanguzi.
3: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
4: The Patriot. Moyo gwa gwanga.
5: Opposition ya feya wanerina embavuezo. Ezisobulu kuteka kazito ku government kunsonga ezo. Ezirumaba.
6: Bwosanga opposition mugwanga nga teina che tuita United Forces. United Front over Coalition. Okwegatta. Eyo opposition ebisere bisinga ebera wiki.
4: The Patriot. Moyo gwa gwanga.
7: Ebina byofuzo bisenga trading companies. Tweyagala byogere. Tuliogerera muguru nga Katonda apise. You are joking, Mr. President. The time is now for you to listen to us, whether you like it or not. We are prepared to
4: The Patriot. Moyo gwa gwanga. Omukurembeze ngatiganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya ni tugasunsula ne tugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
8: النشرة الإخبارية
9: غانو جيما ولي ريكو بال اف ام
10: الله وبركاته مصر تنى برونجيا مانشيكو ميديك تشكو مصر فاكتو نيزمو إلى بال اف ام يقول لهم أنتوا منجو كاتجي كامو ليريكو

0: Zwinda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali gomune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalati alqaimah. Ati Muhammadan alwasilah. والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسوا من دا على الفيرم الكل اليوم توابد الجو
4: بوم تشاكالا I drink a rock of boom I dance, dance, dance
5: نينيو لسيلفا باكا I win it double, double
4: بوم تشيكي
6: Bum chakala. Umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site, bagamba. Byadala, batole kumi biri banywa roko boom byadala si byabulimba.
7: Bum chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunira rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
8: Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
9: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam tukomyona te no musomo bwa fogwenzi kiriza mututambulira kuchitabu shafe chitibwa ichinyuvu ichitibwa kitabu tawhidi ichitabu cha tawhidi اشتبه جوكو أولى الله سبحانه وتعالى الذي هو حق الله على العبيد حقيا الله تبارك وتعالى جابا جابا دبي اشتبه مكد وفي شيخ وفو اشتبه ايتبه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم تشاريكم ليانكو قغامبا انتباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله نعم من يقول قتلان بكذا يقول ينجل توحيد يعليوا شهادة أن لا إله إلا الله يعليوا وين ينبوا أيو وين ينبوا التوحيد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من مثالكم نعم وقالوا بعون الله تبارك وتعالى وبعزته تفون كذا ويرزي وفيه o kugamba obwo kutano Sheikh wa fujitibwa boyaleta tahta hadha albabi wasiwo mulyango ogwo iranga ye hadithi yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama egamba nti man qala la ilaha illa Allah omuntu yenna agamba nti la ilaha illa Allah agamba nti tewaliki sinziwa mbutu fokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakafara bima yu'badu min duni Allah na wakanya biyunna ibisi nziwe bitaliyo wajitiwa Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damuhu maliye bila haram ukujituwala kathalik nomusayiwe gubila haram ukuguiwa wa hisabuhu ala Allah ukubaliwa kwe kulieli Allah subhanahu wa ta'ala

wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kakati Sheikh wa fiwe ya fundi kila ujui zobo yaleta uwa nebigambo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ebigamba anti wa sharuhu hadhi tarjuma ma ba'daha min al-abwabi. Ndi okunye nyora omuli yango gubarakallahu fikum. Emili yango jine jijia maso biiznillahi tabarak wa ta'ala. Emili yango jijia maso biiznillahi tabarak wa ta'ala jigenda kuchirambika bulungi. Jigenda kutunye nyora bulungi omulamu ogu biiznillahi tabarak wa ta'ala. Maso barakallahu fikum okuvira ddala ku mulyango oguddako okutuusiza ddala ku nkomerero y'ekitabo mwana wattu kwegamba byonna Sheikh yaleeta mwana wattu nga binnyonnyola era biraga bulungi ekitibwa tawhid obwennyini bwa tawhid ekitibwa shahadat an la ilaha illa Allah obwennyini bwakyo naam engeri gyekitegeezaamu barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم فاذا شيخ تيغامبو شي يفوندي كيرا ناتيو وانساو ناغامات وشرو هذه الترجمه ما بعدها من الابواب شيخ وفي صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى اغامات ان ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب أكو غامبا بيوني بيجيا ونفج مروه مليانغو غنو وطبادكو نعم من الأبواب ممليانغو أما قولو يجيجندو وقدكو إلى نهاية الكتاب فكا إنكم مليوية كتابو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم شيخ غامبا تفيه ما يبين التوحيد مليمو كغامبا شينيونيورا التوحيدي ويوضح معنى لا اله الا الله ايرانغا مونا توبي كغامبا بينيونيورا اما كولغا لا اله الا الله نعم نابينيونيورا اما كولغا لا اله الا الله amatufu sejoka wabayanu ashiyain kathira noku nyonyola ebintu wegamba bingi mina shiriki al-asghar mashiriki wa mutono wal akbar nomu nene wama yusulu thalika mina al-ghuluwi wal-bida kugamba ne wama yusulu thalika niche chitu ukako kugamba chitu usa kwecho naamu chitu usa kwecho chachi kugamba chama kuru gala ilaha illa Allah naamu chama kuru gala ilaha illa Allah wabayan naamu ashia kathira no kunyonyola bintu bingi bina shiriki la asghar mushiriki wa mutono wal akbar ne shiriki wa munene wama yusiru dhalika ne bitusa kushiriki wa munene naam ebitusa obebisulo omuntu mushiriki wa munene minal ghuluwi mukuchisusa ariko kubalongo ofungabo naam obaba ambiya ba Allah subhanahu wa ta'ala obaba malaika.

0: الحمد لله رب العالمين
1: كنو كي كسيرا اكو كتوسا كو بروغرام سكولز براند كومبتيشن نكي كتوسا كو فيردوس هجان همرا سافيسيز بكافورو امو كوكو سيمي كروجا هجان همرا نكبري ومني
2: بلاس كون بكافورو بكوكو ليلة لانجا يومو لمبه ايتافي دينجا gwarine ekizimba ekisiiwuufu nga wakozesa birangi ebitategeerekeka tonenya musiizi nedda langi gye wagula yembi zaako plascon otimaganye ekizimba ekyo plascon color your world
1: nga buli wamu ne spiro abakulira pichipichi za masanyalaze iza spiro
3: wefunira pichipichi ya spiro otandika okwekolera ensimbi pichipichi eno tekozesa mafuta engine oil clutch blocker piston oba pulaga nedda wetaaga battery yokka kuwa boda boda ekwemitwale nabeddu ate ng'ogifunira ku shillings kanana bina zokka ate gwe yevuga emalaki naku satu ebife wokufunira battery zino kati webiri mu Uganda yonna ate nga twatandise n'okuteekawo masanyalaze aga solar agatuyambako singa amasanyalaze gaba gavuddeko kati jangu wefunira pichipichi ya spiro eya masanyalaze Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0751 Nkaga mukaga 0 mukaga Nsanvu mutano Oba 0 mukaga satu Chenda Nsanvu mukaga Nsanvu musatu Kola Ngabuta asubu tonde wensi ya fe Uganda
4: Suratul Rahman A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim

0: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
1: جنات تجري
0: من تحتها الأنهار خالدين فيها
1: وأزواج مطهرة
0: ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
1: نعم حسبك وبارك الله فيك. نعم مريزا
2: شكومي مصابة كتوني زمين دا Part of Africa Radio Eyo Yehawa Senior Secondary School Kakati tuagari ya kutaka luka number 3 na yaje ku muzindalo teweda bila tuli live loud and clear ku mikutu jafe jenja ulo ku TikTok tuli ku Pale FM Islamic page genda ku TikTok teka mu Pale FM Islamic page mu search bomaliriza ja kulaba Pale FM Islamic page yo followinga atugende maso nokubera anti otufunira dala bulungi mu kifananye kiri kiriyo bulungi abana bano balabeko nga basoma ku mukutu gwa TikTok kwetuli ne kumukutu kwa YouTube kupale FM Islamic channel na kukwetuli genda ko ne wono banga katika data tekuli noga kadata akati tekuli obudde buno atewe nateka ka ke bibili te kamala ako kakati osoko kugenda ku ruva nyuma kumukutu kwa YouTube kupale FM Islamic channel programs zino zonna obo ina school plan competition yonaji wasubwa oja kujisanga yo kumukutu ogo tuli live nako bulungi ddala abana bano jja kubeeranga obalabira ddala engeri gye basomamu n'enfaanana yaabwe n'emyaka gye balina ogatte n'ekijo then awo omanye ki kyoteeka okubeera nti okola. Okay, number 3 yaani amannyage
3: manya Kabuye Muhammad Haddad.
2: Kabuye Muhammad Haddadi somero ki
3: Ibn Masud High School Kibiri Busabala.
2: Ibn Masud High School Kibiri
3: Busabala.
2: Oina wana wa juzo ziba satu
3: kuboku kwa disemi ya mpaka kwa umma.
2: Okay, kakati awonze nemba anga awebyange webikomye na nyini surprise ajikusimbule nawe omulage wa uchichori na u.
1: Naam Kabuye Muhammad Haddad kuboku Ibn Mas'ud kibuza chechi suka istaidh billah وقرأ من قول الله تبارك وتعالى

0: Kuchukumusimukatinzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali wamune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, artsi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على الفيرم الكل اليوم توابدتو

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم